0: громко.
1: Бисмиллахир-рахманир-рахим. Аллахумма инни асалука аль-афията фид-дунья валь-ахира. Аллахумма инни асалука аль-афва валь-афията фид-дини. Ва-дуньяя ва-ахли ва-мали. Аллахумма астур-аурати ва-амин-роу'ати. Аллахумма ахфазни мин байни ядайя ва мин халфи. وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي يا الله.
2: Sesungguhnya aku memohon kepadamu afiat di dunia dan akhirat.
1: Ya Allah, aku memohon kepadamu keampunan dan afiat pada agamaku, duniaku, keluargaku dan hartaku. Ya Allah, tutupkanlah aibku dan amankanlah ketakutanku. Ya Allah, peliharalah ku dari depanku, belakangku, kananku, kiriku dan atasku. Aku berlindung dengan keagunganmu supaya diselamatkan aku dikalahkan, ditimpa musibah dari bawahku.